sẹ́lú. Yukari bakala ta filo. Ọmọ jẹ́ ká fóònù ló dé gòsì o. Ẹrù tó gbé wọ̀ tẹ́ kìlò kìlò. Komatingaza, komatingaza. Ṣínà sàyìn ọ̀fà làbà. Agatha from Ọ̀sàpá fún ni ó lálàá ní.